0: salamani na mazali ya turreteni mani ya narabaza. Sinelele bidu subranda la mazili droski brandwa la bahasani ya narabadiyas. Vala da subreteni mizini gredus animahas.
1: My God, my Father, freedom.

106.3 FM suna no pay wasuguso webiem na wote enka na utie yen yema mwache eda obibia se emo obibia akwa ba ene anope da bibia webiem na ufili jumedie no efa efribia no asida kesia enkoma obibia gana ni dish ye bia say usha ye weekend no ya kwa ba ya ba ye nyuma so yes astate new week and then a Monday 27th July 2026 they say usha mwa aka enano mako mako enai na bosumi we July bosumi na ya ka edi akwa kugu yadanyami ase kakra kakra sa wadi ekwa ekwa biaso wadi ebekwa akwa kugwe bosumi ne dru baby say no aon sika ni ho se u drive na u hwe kromu se de enkrofo e drive omo cars na traffic en shada eni

0: Bumba. Oba patofu. Na mi so be hia ska. Na o nya ska we hia. O ma mi su sie nyina aka mitumu sa.
1: Ma we so fa so na bi no no. Sike fia mi twa ne busu mi bia no. E so fa so no no. Mi fro o ma pe. Be no mo ba mi moa. Ene se obi abom aba so. Me didi na. E ye na fa so.
2: Aya kai se. Abrevia over my way insurance no. Wo di busu ani ma pa ba ko e be hye so. Mi kire se o firi mu nko ade a. E be ko o moa. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabe kwa umwa abra uko yadia kwa mkro. Yadia anangwa nshia ebubu waguwa. Uye uhushia enyeye. Impo wako da ya resabia ebu nami yunu. Sa wadi 18 ekofi 59 uwa pomudia. Ubeti miyabe kama iwe busiana ho. Fao phone ne dial *165# Ewo MTN susi siya. Sanye my way ya. Kase no way.

fisu so ngo chira we hunti aburofu o hunti menye bi aburade fu na no brode bi a me disi me hanu aho ba bi brode na aso mi yenu aso doso pimko wani me na yihu firi ho e kuwa na aba so ya fa hwem agromonti fo bebo am otima ese kuwa no e fa hu bi anko ene o mokalek potassium fertilizer no e buama e nobaye so doso e fa hu nko ye kuwa fa kuko wani mko wani mko wani mko yeni nyina

Omodi ansa wansa, ebe kambi na fe. Yema ya bubo swing na ane tumi abuwa. Afika, neshe nenso se. Tuntumi kwa kwa game no, egusu ae koso kwa epa. Tuntumi kwa kwa game. Yadi 22 Ghana cities pe, ende ipia. Tuntumi kwa kwa. Tuntumi kwa kwa. Black Red Game. Black Red Game. The exciting digital version of the popular Tuntumi kwa kwa game is here. Na niye ni kan, ewa Tuntumi kwa kwa game, ni se, very simple to